0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hej. Det är en Tom S. Lund heter jag där jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang. Och jag som icke tog

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är så grotta. Tog man i en båt och skulle nu vind snu och gå från lötter till grått, och dagen blir grått, den grått.

0: mer liksom sånn sett da. Men det liksom ikke tenkt noe mer utover det enn at det liksom et sånn grafisk eller sånn visuelt
1: okay.
0: greie da.
1: Mm. Fair enough. Her kommer i alle fall låta uten punktum. Light Sentence.

0: blomster. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hende än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgen ska bli vår bästa dag.
1: Hej, detta är Audun Erlien och du hör på Ordentlig Radio.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnä, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.